Господ говори, карколи у молитви просите, веруйте да бо сте приели, и но се се вам бо сгодило.